0: Åh, men synes jeg var det til dårlig. Åh, meg, jeg søm viken, og... Ej, men skapen, jeg kommer med han opskidt, så jeg irr på meg sekundsfast.
1: Åh, synes jeg ikke, konevann.

0: og miljarder. Den precis når kostingen er bilsken.
1: Ja, vel ikke.
0: Å, disse dåse, det brann nok litt precis. Det var bedre. Nå slåper ikke.
1: Ja, men jeg rapp. Nå gir en tegn.